کے نور، تیروں بھٹکتا ہے من بے سبب، کھوئی کھوئی آنکھیں، بہکا بہکا خیال، اور سبھی تک محبت پر قائم رہنے والے لوگ۔